0: riuk.
1: Nggih, Dening. Kebagusan Sang Arjuna punika tan mari ngawenang kedudut keindrian nyane.

0: Maka sami punike wiyakti. Inggih tan mari sane manudut.
1: Waruh kengangelwan luah asaji banyutan madoh kisor.
0: Inggih punika kawen renan ipun itugan itukan sane wiyakti misuguhang toyan nyane dikering. Tabenan ring peten.

0: sajroning dasi sile tuare jelen tu jening akrode tu kebawa sang
1: ya banget awan.
0: Napang tinglas kadi dewe tu jadi yanilan artin yanin tu jadi tata cang apang keuningin
1: kerode marti dan berhenti
0: wat artos akrodan itu jening singgelen tu marti dan kungguan beragadegan
1: lem di di sisi
0: inggih alep yakti alus di sisi rauking di tengah kayun

Jeneng wiyakri sekadi uni gelatik pe ya de astun pamunyin nyane inggih pun kekapah-kapah cake wanten dahat ngulangunin aseng-aseng pun kemakemelan.

0: di tiang oja pawocana ni dai rakor atu. Adi, adi sang ngejege agi dewo, sat-sat mas mirah anak ibu koi dewo, do kengken mas, kengken mirah he.
1: Dingahnya derai,
2: terus
1: moklah dingahnya.
2: Kengken ya, sampun.
1: Jom je besi iwaden kene raine serenang sereneng, nah jom masih nyiseng gitu nyiseng. Ngisau ngerahasia ngijak mumpung arah nying orang serenang sereneng.
2: Mana piotan orang dia ada nawa kena serenang sereneng. Nah idoi rako nak mulo kengken. Menapi je jelek aren aja luwung orang.

0: Cokori dewa pemijilan ring puri. Okan itu sang nate yang ratu. Patutnya kadi sapu niko cokori dewa ratu.
1: Sampun ngawak dengan dan jege.
2: Kendo kayu nengajum raine sing kendo asana mah.
0: Yenten yok durung cokori dewa kadi pawa canoi wawu raworenga tatawa dano. Mangke niko sampun angin panutan. Angin pertiwimo mangdo cokori dewa jantan kadi sapu niko.